0: ba se onu o dua na ba o se edua na be imaye mo bo nenso mystery de bia o se edua na ba se onu wa ye mo bo ane dalu ba ne papa edua ne ni aha so se edua na be imaye mo bo nenso mystery de bia o dai e dai se bo ba mystery de bia ne na usu e kena besre sandal ba eka se se ne tie bia no e dai se bo abe de o besre Wasi, hey, umwe diano wenyo. Wasa be tu ebo echa frau, insio frau. Empathy, ebe kumpo frim. Sana no wadene.
1: Ene de de.
0: Sem se shayon.
1: Aboba pepe so.
0: Enunti no, yen shadye. Obi busa, nanda luma kase insio frau. Asi chwene say. Insio frau, obi kase insio frau. Enu wane Volta River. The Volta River. Enu wane insio frau. Pini fo be buo. Sinti, nye da be tu ebo. Echa insio frau. Nye da na empathy. Esi wo. And then we chem on you say. Senia, etie bia weni atra weni tono. Mube bia do jina bia bedin. Ibi china. Inti tiena da lumba kano. Ti ha ye, go se hano de, e ya semwe e se boko.